0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar.
1: Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över.
0: Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan.
1: Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar.
1: Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över.
0: Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan.
1: Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
2: Hjärtat

Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade? Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat slår.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
2: Radio Bardufoss.

Hejsan, det här är Halvar från Radiobingoen. Kvällens Radiobingo startar snart och du kan få köpt Radiobingoblock på bardufoss.no. Klicka in och köp Bingoblock så är du också med på kvällens spel. Lycka till!

0: Hvem kan det være?
1: Hallo?
2: Hejsan, to rekke på tall 59 på 3381.
1: Hva du sa?
2: 3381.
1: 3381.
2: Tonje Prins. Tonje Prins.
1: Det var Tonje.
2: Ja.
1: Ja. Ja, ska du bara läsa talen?
2: 8, 20, 30, 31, 44, 48, 51, 59, 64, 87.
1: Ja, det var en god bingo, men vi får se, det ringer inn flere.
2: Den er grei, hei.
1: Hei. Ja, hallo? Hallo?
3: Ja, også bingo på 59.
1: Skal vi se, du har også på 59.
3: Har du og det var 3, 3, 6, 5.
1: 3, 3, 6, 5.
3: Og det er Inger Helene Thomasen.
1: Ja, Inger Helene.
3: Ja, Thomasen.
1: Inger Helene Thomasen. Ja, skal du bare lese tal?
3: 7, 20, 31, 32, 41, 48, 56, 59, 62 og 90.
1: Skal vi se, vent nå litt her. Kan du sa 33, 65?
3: 3, 3, 6, 5, ja.
1: Ja, da mangler du et tal.
3: Hvordan tall da?
1: Der mangler du 62.
3: Åja, den ja. Er god.
1: Ja. Greit, greit, hei. Da får hun Tonje Prins de 200 kronene. Så fortsetter vi på tre rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 72, 59, og 38. Neste tall er 5. Enkel 5. Og jeg ser vi har begge lykketallene med oss enda. Så det er stor sjanse. 49. 4, 9. Og der var vi kommet frem til 46 trekk. 35. 3, 5. En, tre. Syv. Syv, syv. Da var vi passert 50 trekk. Neste tall. 29. 2, 9. 45, 4, 5, 78, 7, 8, 10, 1, 0. 16, 1, 6, 11, 1, 1, 1, enkel, 1, Tjue åtte. To åtte.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
2: Bingo på 11.
1: Skal vi se. Bingo på 11.
2: 40-44.
1: 40-44, skal vi se.
2: Nina Fagerheim.
1: 40-44. Och det var Nina.
2: Ja, Fagerheim.
1: Nina Fagerheim. Ja, ja. Ska du bara läsa tal?
2: 8, 33, 40, 52, 90, 29, 48, 60, 77, 87, 4, 11, 35, 43 och 59.
1: Ja, det var en god bingo.
2: Ja, den är grej. Ha den.
1: Ha den. Då är vi färdiga med denna runden. Ska vi ta en liten... Ska vi se här om jag får allt att fungera. Så är vi... Strax tillbaka till andra runda.
4: Radio Mitro.
5: Film är bäst på kino. Heglia Kino är din lokala leverantör av det sista innan actionfilmer, science fiction, spänning, thriller, drama, gröss och komedier. Heglia Kino har också de bästa och mest aktuella filmerna för barn och familjer. Uppdaterad information om filmer, premiärer och spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-sida. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.
6: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
4: Radio Mitro.
1: Ja, da var vi klar til runde to. Med sprang, trippel, hjørne og ei rekka. Første tall ut 11. 1-1. Neste tall 12. 1-2. Åttioåtta. Åtta, åtta. Fyrtionio. Fyra, ni. Fyrtiofyra. Fyra, fyra. 83, 8, 3, 23, 2, 3.
0: Det ringer, det ringer, hör vem kan det vara?
2: Ja, hallå? Jag hade sprang på 83.
1: Ska vi se sprang? Herregud. Bara 83. Ja,
2: 39-27.
1: 39-27.
2: Nej, 39-27. 3-0.
1: Och så 3-0-9-7. Ja.
2: Ja.
1: Ska vi se, 39-27. Ja.
2: 11, 12, 44, 83, 88.
1: Ja, namnet var?
2: Ann-Toril Pettersen.
1: Ann-Toril Pettersen.
2: Ja.
1: Ja. Men den var god, gratulerar.
2: Ja, tack ska du ha. Hej.
1: Hej. Då var vi färdiga med språnga. Fortsätter vi med trippelhjörna. Eiraka. Och de tre sista talen läste var 44, 83 och 23. Nästa tal. 90, 90.

0: 59. 59. Trettisyv. 37. 27. 27. 39. 39. 90. 9. 0. 23. 2. 3. 67. 6. 7. 66. 66. 45. 45. 64. 64.
1: Det ringer,
2: det ringer,
1: hvem kan det være?
2: Hallo? Ja, det
0: er to rekker på 45. Vi ser to rekker på 45. Kontrolltall.
2: 1, 8, 5, 9, 5. Lilian Anfinsen.
0: Vi ser 1, 8,
2: 8,
0: ja.
2: 5, 9, 5.
0: 1, 8, 5, 9, 5. Ja, og det var hva du sa.
2: Og Lilian Anfinsen.
0: Lilian. Ja, skal bare lese tall.
2: 9, 10, 13, 24, 36, 42, 45, 54, 63. Nei, det er 45, 67, 87, 83.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer. Ja.
2: Det er greit. Takk skal du ha.
0: Vær så god. Da fortsetter vi på tre rekke. Vi er, her ringer det flere. Hallo?
3: Ja, hei, sånn, bingo på 45.
0: Skal vi se, du har også bingo på 45.
2: Ja.
0: Ja, kontrolltall.
3: 31-120, Åge Fjellvann.
0: 31-120.
3: Ja.
0: 31-120. Ja, hva du sa navnet var?
3: Åge Fjellvann.
0: Åge. Fjellvang. Ja, skal du bare lese tall?
3: 15, 40, 67, 75, 83, 5, 17, 45, 52 og 63.
0: Ja, det var også en god bingo. Da blir det 100 kroner på dere hver.
3: Jo, takk, takk.
0: Vær så god, hei. Da fortsetter vi på tre rekke. Og jeg er kommet til, jeg har lest 43 trekk. Og vi har ett lykketall igjen. Og de tre siste tallene jeg leste var 66, 45 og 64. Neste tall er 81. 8, 1. Fire, seks. 7. Enkel 7. 88. 8, 8. 89. 8, 9. 18. 1, 8. Och där var vi passerat 50 track. Nästa tal 29. 29. Åtti to. Åtta to.
4: Det ringer, det ringer, hör vi kan det bära.
0: Hallå?
2: Ja, det är bingo på 29. Samma gångnummer.
0: Ska vi se, 29. Det var 18.
2: 595.
0: 595. 18. 595.
2: Jag läser bara översta racken.
0: Ja då.
2: 29, 54, 63, 74 och 90.
0: Ja. Det var en god bingo. Du är alene på dig och du får en liten miniröver.
2: Ja. Det är bra.
0: Ja.
2: Ja. Tack ska du ha.
0: Varsågod. Ha det. Då var vi färdiga med fjärde omgång. Ska vi ha en liten paus och är strax tillbaka till femte runda.
5: Radio Mitro.
6: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suverän TV med extremt lavt strömförbruk, går både på 12 volt och 220 volt. Denne LED TV:n från Finnlux må du bara ha. Stick inom Jonsen Elektro Bardufoss för en god handel. Du kan också ringa oss på 778 34000.
7: Hejsan, Dan Halvar från Radio Bingoen. Bingoblocket. Får du köpt oss Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Riks på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Bostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!
0: Ja, da var vi klar, ser det ut som. Jeg vet ikke hva som skjedde. Men vi fortsätter på femte räcka. Sprang hjørne trippel topp på bunn och ei räcka. Första tal ut är 76. 76. Sextio. 60. Femtien. Fem, en. Førtien. Fire, en. Åttifem. Åtte, fem. 16, 1, 6, 77, 7, 7,
4: 7. Det ringer, det ringer, hör vem kan det vara?
0: Hallå?
8: Jag hade sprang på 16, gång nummer 23, 34.
0: 23, 34.
8: Karianne Halsnes.
0: 23.34. Ja. Hva du sa navnet var?
8: Kari Anne Halsnes.
0: Kari Anne Halsnes.
8: Ja. Halsnes.
0: Halsnes. Ja. Halsnes. Ja. Bare lese tal.
8: Ja, 85, 16, 51, 41 och 76.
0: Ja, Det var ett gott språng. Gratulera. Varsågod. Hej.
8: Hej.
0: Hallå? Nej. Så kjus som att det var någon fler där. Nej. Då startar vi, fortsätter vi på trippel, hjörne och hejracka. Och de tre sista talen jag läste var 85, 16 och 77. Nästa tal är 30. 3, 0.

0: Ja, hallo?
1: Hej, jag har ett språng.
0: Språng är gott.
1: Okej, okay, jag beklagar mig.
0: Nej, det går bra. Hallå. Då fortsätter vi. Det sista talet läste var 30. Och vi spelar om trippelhjørne och ei rekke. Nästa tal är 25. 2-5. Fyra, syv. Åtta, ni. Trettiofem. 3-5.
2: 3-5. Det ringer,
1: hör,
2: vem kan det
1: vara?
0: Ja,
1: hallå? Jag har bingo på 89.
0: Jag vill se bingo på 89. Har du kontroll?
1: 3-3-3-7.
0: 3-3-3-7. 3. Navnet var?
1: Inger Helene Thomassen.
0: Inger Helene Thomassen. Ja, ska jag bara läsa tal.
1: 16, 41, 51, 77 och 89.
0: Ja, det var i god räcka. Gratulerar.
1: Tack så mycket.
0: Ja, hej. Då var vi färdiga med ei räcka. Fortsätter på to räcka. Trippel och hjörna. Och de tre sista talen jag läste var 47, 89 och 35. Och här ringer det. Ja, hallå?
1: Ja, hej. Jag har också bingo på 89.
0: Ska vi se bingo på 89? Ja,
1: kontroll nummer 4332.
0: 4-3-3-2.
1: Ja, och namnet mitt är Karin Kristiansen.
0: Nu vill se, Karin
1: Kristiansen.
0: Kristiansen. Ja.
1: Ja.
0: Du bara läsa tal.
1: Ja, 30, 47, 51, 76 och 89.
0: Ja, det var så en god bingo. Gratulerar.
1: Tack, tack. Hej.
0: Hej. Då var vi färdiga med ei rekke. Fortsätter vi på trippel, hjørne, to rekke. Och de tre sista talen jag läste var 47, 89 och 35. Nästa tal är 14. 1-4. 38. 3-8.
2: Det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Hallå?
1: Ja, hej. Kan du gjenta de tre siste tallene?
0: De tre siste?
1: Ja.
0: Det er 35 og 14 og 38.
1: Kan du gjenta de tre siste
0: tallene?
1: 35 og 38.
0: Ja, og 14.
1: Ja, den er god. Takk.
0: Ja. Hei. Hallo?
3: Hallo, det var en trippel på 38.
0: Skal vi se. Det var en trippel på 38. Kontrolltal.
3: 31-053.
0: Ja, navnet var?
3: Levie Danielsen.
0: Levie Danielsen. Ja, vi bare på å si trekketall, lesetall.
3: 30, 38 og 35.
0: Ja. Gratulerer, det var en god trippel.
3: Takk. Ja. Ja, takk, hei.
0: Hei. Da var trippelen hun har gjort. Her ringer det. Nei, det var ikke flere som ringte inn, ser det ut som. Da fortsetter vi på to rekke og hjørne. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 35, 14 og 38. Neste tall er 54. 5-4.

0: 40. 4-0. Hallå?
1: Ja, det var sprang på 40.
0: Jag vill se, sprang på 40.
1: Ja,
0: var,
1: ja, konsolnummer 1555.
0: 1555.
1: Ja, och Carl Ivar Karlsson.
0: Det var han. Carl Ivar.
1: Ja.
0: Karlsson. Ja, ska vi se.
1: Och talan är 21, 40, 55, 66 och 85.
0: Ja. Det var ett gott språng. Gratulera.
1: Ja, tack för det.
0: Adam. Ja, då var vi färdiga med språnga. Fortsätter vi med trippel, hjörna och ejracka. Och de tre sista talarna läste. Här ringde fler. Ja, hallå?
1: Jag sprang på 40.
2: Hej, jag sprang på 40.
0: Språng är gott.
2: Grätt, sorry.
0: Ha det. Då fortsätter vi med trippel, hjörna och ejracka. Och de tre sista talarna läste var 55, 36 och 40. Nästa tal är 2. Enkel 2. Sex, fyra. Tjugoåtta. Sextioen. 45. 4-5.
3: Det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Ja, hallå?
1: Ja, hallå du, vi har en trippel här.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vad du hade trippel på?
1: 45, var det inte det?
0: Ja, har du ett kontrolltal?
1: Jag har det. 3-1-1-2-1.
0: 31-1-2-1. Ska vi se. Nej, hvis det er rett kontrolltal så har du...
1: 3-1-1-2-1. Ja.
0: Du har på 61.
1: Ja. Ja. Er det fel?
0: Ja, det er 61. Du har trippel på.
1: Ja.
0: Du har trippet på 61, ikke 40.
1: Jeg har
0: hvis det er 31, 1, 2, 1, du har kontrolltall.
1: Ja, men er det godt på 40?
0: Nei. Nei. Du har trippel.
1: Ok.
0: Ja. Hva er navnet ditt?
1: Karin Knudsen.
0: Hva du sa?
1: Karin Knudsen. Bra.
0: Ja, ska du bara läsa tal?
1: 61, 64, 66.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulera.
1: Tack ska du ha.
0: Varsågod, hej. Då var trippeln undergjort. Fortsätter vi med hjörna. Och ejracka. Och de tre sista talen jag läste var 28, 61 och 45. Nästa tal är 86. 8, 6. 69. 6, 9. 89. 8-9. 68. 6-8. 3. Enkel 3. Åtte, tre.
3: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
1: Jeg har et hjørne.
0: Ja.
1: Så skal vi se, kontrollnummer 31148.
0: Hva du sa, 71?
1: Nei, 31148.
0: 31148.
1: Ja.
0: 31148. Ja, da har du på 68.
1: Ja.
0: Ja, navnet var?
1: Linda Moen.
0: Linda Moen. Ja.
1: Tallene 268, 3 og 85.
0: Ja, gratulerer. Det var helt riktig, Jørne.
1: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
1: Ja, hei.
0: Da fortsetter vi på kun ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 68, 3 og 83. Neste tall er 67. 6, 7. Fire. Sytten. 1, 7.
3: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
4: Bingo på 54. 2309.
0: Vent litt, skal vi se. 2309.
4: Ja, Berit Wold.
0: 9, og det var Berit Wold. Kan vi se, du hadde på 54.
4: Ja.
0: 228,
4: 54, 61 og 89.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
4: Takker. Hei. Ja,
0: hei. Da var vi ferdig med Irakka. Fortsette på 2. Og de tre siste tallene leste var 67. 54 og 17. Neste tall er 9. Enkel 9. Ti. 1, 0. 50. 5, 0. 62. Unnskyld. 62. 6. Enkel 6. 90. 9, 0. 76, 7, 6, 65, 6, 5, 1, enkel 1. 7. Enkel 7. 19. 1, 9. 35. 3, 5. 88. 8, 8. 34. 3, 4. Syttitre. Syv, tre. Fire. Enkel, fire. Åtti. Åtte, null. 16, 1, 6. 49, 4, 9. 15, 1, 5. 82, 8, 2, 43, 4, 3, 32, 3, 2. 56, 5, 6. Och där var vi. 30, 3, 0. 57, 5, 7. 63, 6, 3. 59, 5, 9.
3: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Hey, hallå?
5: Bingo på 63.
0: Bingo på 63.
5: 31 241 31 241 31 241. Ja, Ann-Toril Pettersen.
0: Det var Ann-Toril. Ska du bara läsa tal?
5: 9 15 16 36 43 54 63 64 82 83.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
5: Ja. Tack ska du ha. Varså, hej.
0: Hej. Då var vi färdiga med två räcken. Nu vi fortsätter på tre räcken. Här ringer det fler. Hallå?
6: Var det, jag har bingo på 32.
0: 32.
6: Mm.
0: Ja. Ska vi se. Har du ett kontrolltal?
6: Det är 31 469.
0: 31 469. Ja, ska vi se. 31 469. Och namnet var?
6: Heidi Trones.
0: Heidi Trones. Ska vi se, du hade där på 32. Ja. Mm. Ska du bara läsa upp tal?
6: Det är 9 16 32 51 88. 15 40 61 76 80.
0: Ja. Det var en god bingo. Gratulerar.
6: Tack.
0: Ja.
6: Hej.
0: Då slog Heidi ut och Ann-Toril. Så. Så då fick hon Heidi den premien. Då fortsätter vi på fullt hus. Jag har trakt 49 track. Och vi har ett lyckotal. med oss, og det 23. Så får dere ha lykke til. Neste tall 53. 5-3. Elve. 1-1. Og det var trekk 51. Neste tall. 39. 3-9. Tretten. 1-3. Tjueni. 2-9. Sytti. 7-0. Tjue syv. 2-7. 25. 2-5. 52. 5-2.
3: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
1: Ja, bingo. Vi hadde bingo på 25.
0: Skal vi se, bingo på 25. Kontrolltall.
1: 3-9-9-9.
0: 3-9-9-9. 3-9-9-9. Ja, navnet var?
1: Edla Storfjell.
0: Det var hun, Edla Storfjell. Ja, skal du bare lese tall?
1: 9-19-34-50-82-27-40-69-76-90 25-39-49-54-88
0: Ja, det var en god bingo. Og det ser ut som at du er alene, så det blir 3000 kroner.
1: Ja, det er gjort.
0: Ja. Ja.
1: Greit.
0: Greit, ja.
1: Ha det.
0: Da var vi ferdig for i kveld. Håper at vi høres neste på tirsdagen på Radio Bardufoss. Og så vil jeg sende inn Bardufoss Radio til mitt roms, postboks 2010-9326 Bardufoss, eller ta bilde av hele spillesiden og forsiden og legg som vedlegg i e-post. Fyll inn nødvendig informasjon. Og send til bingo@bardufoss.no. Så håper jeg at dere har hatt like trivelig og koselig kveld som jeg har hatt med dere. For dere fortsatt ha en fin kveld. Da snakkes vi på tirsdag. Hei!
7: Radio Mitro.
8: Nordlig Dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis og på Svalbard og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
9: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV'en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.